Daniel Tawuro kwa foto gbanu kwa we nu awe de joro ani modo na we yin do tita awe nu gbo awe to yi se tin mesusu ma yan fo wi gbonde tinto de nu gbo to bo yi se po me nu e nu gbo no tenete e tito nu e tito fre boya to wo si se ka bi wo yi ho age waji kabi ku waji nudo kologbo poto do polo eto yin nugbo lo mano te do teji de amo de medo kabi ututu de atin do to nugbo lo mano te do teji nue atobi basi po do epo yise to alo awe to meno te do ai ki aloi ai ise awa nu je gbongbon dalieto bo so no te dueji tade na ise na oh we zize eh boya ke alo ya mai ke alo yi ene no te do tento me oh we ze ene yi don do di jolo ake alo yi aka bi ama ke alo yi una he un vino yi che do wa ofi bola do mo e te to we do zize din vie gaji o oh, wezi ze ze ene do ya do o de to ni e ayi o sinu do alo te na ve khume no ji jode ma do ra wa nde gbo ne dali ene yi don do nu ji jode do na ji jo boya a to zun ka me ka bi a to ayi gba je voji nu gbo don do to no te do te to me dinaki anawe eh ni te ni do nu do kolo poto eh ba si nu eji wo ya wo lo su ne de do do de we si ze do we so yi ho do nu e do ki an te din vie eh nu e do te na die yo me ka nya nu wa le jagodo ale nu logo we na gbe do gbon o vle dali si gba ye o me gbe to de yan ji ko ya ko ye ton le na we te ye na ku ro no bo so wa nu yin asukanu yo me de ka yin na nu wa le ji agodo ale nu ji wo gbadan to yin do aji agodo ale nu go de ji e ko ba si ba yi ale nu de yin ma do po do de do do lo ni e e basi ene kodo Abraham po e basi kodo David po bo so basi iga kodo mi o le darigbo Jesu me ni ndo me de pepe de inu gboro die nu gboro de pepe yi gbeto de kroso e ma no te do de pepe de melody gaso ka bi de melody yi to ayi ho me gbo e ma no te do teji yi ko de yi to ha ka bi onu e yin azo e po bo modona fide pepe de mende na wa nu jiago do ale nu de ji wo ye ko ba si e we nu gboro to te to me do e ma na ji wo ye o si gba e nyo gbeto bo e na ma ma do ga no bo so to ma do ga no lo yin bo la me na wa su ka nu do me de si ami de go ko sa kla ko ko to da wo de ki ami de vie de go bo lu lu no ne de eko igbi eko yin ede gbe gbogba tare to kike dali mele to ni ko nu okunu de ne sunu po yan le po to kike po do gbogbo na me po bo ya su to ede ke bo to aboze bo so to kan yan nu ji agodo ale nu ma do po do jiwe ogbaro tan sunu mo ko na lesu ma do ga na e ma na ihu ro na e na gbo
onu wa ido ba si asuka nugo e na so gbo dodo mego yin lu poji otongo de pepe de yin melo me na ko melo yin follow we aye ya Nebuchadnezzar liwe ya hello di we ya me de pepe de wa kan yin anu do alenu okuna otongo e ma si ga kukuro na e si ga ta di kukuro na si gba e na yin ma do ga na mo gbo asuka ru wi wa go si gba me yo jiwo ya wo ye ton le un do na za un fi me na we netel tu na do ti tu do la mi tu a fo ta ti ta me po a fo to fo to kuro ko to me e do bo ye igbe do ye yo jiwo ya we si gba to wo me ye mu e do kaladi o ye to sunu wa bo so yin gbe to yin yin o sunu to li be to podo na zo ndagbe le po me gbigbe we yin ete amodona ye igbedo ye jiwe we ye gbe yi do mo ye jiwe gbogbo na do mo gbeto ni di o ha jiwe ye we be na gbeto de kre do foran jiwe na gbeto ni dede jo ha jiwe ye we bo gbo je do jiwe ye o chokele ti do nule po me do runu goro to gbangba bo atin do ha to we po pigbo to we po gbo je do jiwe gbeno ji bo do ti we go si gba me to gbe yi po mu po le Bado mo e te isi se to we christian we yin ye igbe do ye yan jiwo ye we me we yin o to to egbo to a o to bi kede ti to lo me ye igbe do ye yan jiwo ye we e ti ale ngo jesu dali jesu wa yi hore ga to te ye igbe do ye jiwo ye ti gba to ho me ye mo e bo ye yi o sunu ro de to ri fe to de to azon dagbele po bo ye lesu me gbigbe sigba daniel na mi nu gbolo gbe to de yan jiwo ye ko ye ton le ye di o ha jiwo ye wo de po do gbe yi po ye so me dida ye so christi me gbe to de yan jiwo ye wo ye ton le na wo ete na yi ku ro na ezu ko le na mi yan jiwo ye we wo le no we mi na ku ro na te ni e edo ni do mi khuhu na to kuno me ni khuhu na to tun bi do to to jiwo yo me pa do bi gbo to to jiwo pe ise to pe do jiwo me ma su kanu do ni chedagwe ma se na we mi to pipo o ho egbete mi ho do do gbon nyinyo jiwo ye we do go du eji mi do na ne ru gbo idale de ajiwo yo do godo mo ran khuhu na ni deji do a wa bo yan jiwo ye we ayi ku ro no ele ba si nu e paul apostle ko de bodo mo do eni mo voji do e do ye ko damascus e ye ko do jerusalem e ye antioku bo so yi ni leko bo ifi popo bo dido mo dido ria do jesu christi lowo e christi mo bo so do ria ye to we we le po me do mo jesu e ewe ikristi wene gato mito e dioko na gbeto supo na donyo okuno ga gacho e gbedo broko e go do de do mo vajipo e wadomo e go go do de ko so onyo wubiwepo e si wadomo e go do ni dioko na gbeto supo na donyo okuno e do po gado na nye ni donyo okuno dogo e diyo na yon jiwa dogo nye na nyindo a yon jiwa dogo wenenu ana so wa nu eyin asukanu dueji dogo ana iku kuno do kuno me ga ho de bana yo jiwa dueji dogo to jesu iko me filipi le si to ki aso afu eto a oto me filipi si we ta tom e do na yen ni do nyu e e do pe na yen ni do nyu e po ku ro fo so ku e tantan po godo kan do po oya e tantan won do fo so ku oya e tantan Pentecost asi agun do na pa iyedego do mi ma yin uza to do mi de me bo yi nu de pepe to ho jiro to me abo me supo no yi ho me ke bronde se so ho jiro to me yero de onu e me mi na go to gbe me le yero de nu le po se ti gba mi jiro nu le po go to gbe za mi to me na de o yu je hon do to yinyin bo atile bo ye to khuhu
egbe ye do di deko de ko bo ye gba po tote ti gba ye ni do bo atile jiro yu je honde na da ye do godo de bo da ye do godo de na do ne nazombos atile na de ku no no mi jiro ti wo ye ni di ke do ko me ke de mo mi te le po de jiro di ke ni do jodo mi ko pa goje do me to le po po nu do do me gwa go le po de ku ro so oku ro jote na Nyindo, mijue, misodo, nakondo po yajiji etoto. Eyi me yi, ede do yi, mesfoso, tindo, kondo, kwa wuda yi do kwa do kwe to me. Ene do yi, ode mito, onyue kedi hulekan tochi. Onyue kedi melewe tochi. Onyue kedi baptizi to, do baptizi to to bigba uwe me. Paul apostle ko gbonwe le po me wa igancho egbe do gado mo do su po so tin do gbon jiwe dalina do nyu e edo yin jo la nyu e do ko po fo wuro po to philippine le city we ta to fo wuro po to edo e gbon alo de pe pe me yen ni do je fonson ku po do gbon fonson ku oku le to me afo wi awe to Edo e ma yindo, nyetre ko jefine weba. Yindo me dele mo hulegan. Yene do mo be yeko jedo donu e yi o. Dogbo loton. Yene do kola poso kado mo lala o. Umo hulegan gaji. Chikba. E ma ikele di yegwa kavi kavi. Pe gangba. Pola poso edo mo. Mi ulewe ikunu de toche mo. De wiwe. Ma huwe. Po ma do kwe to ko. De mi zang beza mi ton to mu komiton le do. E do jiro lo suso ikon de to gong bache dariga. E to odo do gong lewe. Walo wiwe jito go zi zang beza to po. E go dolo. E do ema indo po do gnyete ko jay. Ten lo me ba. Kavi ko kwe gang ba. Fuli. De e nani a wado. Bo do mo. Okuno. Meme sunu solu. Okuno do mi hana dewe. Do ma do zi alo do jiro an bado inu kundo mo nukunu. Bo so mo gbigbo we dinbie vende do hona quality le uno do de gbe o ga mi o me po e bi baptize do gbigbo we me bo yin yin to gbigbo we me ga cho polo apostle do bo to nu ele de pe pe me do de ko mo ye pa se gba yen to modone ja to godo e yin a lo che so kan je e wu tu je a do kun siso siso e ti do christ me le mo pe gan to e kan Edo gan, unjo na nyue dogo, unjo na nyue dogo, nete. Ete ata nindo mo nye ko, kwe gamba, si ba nye to modone jato godo. Do kwe kwe, si ba nye to kikoto to godo. De mina nyo jwa do nye, unjo na nye jwa dogo, nye to kikoto jwa to godo. Edo, enye alo che so ganje. Eye utu ye hen, o gwe bok, Christ Jesus dali ga ya foto wiaton apo wiaton meme sunu emi nyema hia dedi me hia lo eton ko je gogba sigba onu do po ewe nye to wiwa fi foto afonu do onu do po ewe nye to wiwa ki hia bibu to we to onu do po e to nle po mewe to wiwa Ndi do joje dagbo yoyo, o joje dagbo yoyo, o nu do po ewe nye to wiwa. Nye to jinwon, o nu, he tin to godo lego. Nye to jinwon, nu e tin to godo lego. Bosoto, alo drendo, nu e tin to nukon le. E wado to afweton, huye ne tome denvye. Nye to winwendo, na do jefye, o ki alote hla ale o yiro. Da ko jiwo yawe toto Christ Jesus me tonu bo me nyan jiwo yi bo nyan jiwo e bo so nyan jiwo deji dogo ana so go to kugun me dogo to kugun me divuri ana inu go pipeto na do wa nu eyan asuka nu ze jirego po nu ze jirego na bi basiton mi do pipo nyan jiwo yawe deji dogo na anu wa do nyan asuka nu

yẹn tí tòmí de wò pópó nù gbólọ́ ní ẹ̀ nù édọ́ ní ẹ̀ ẹ sọ du ẹni kẹlẹ́dì nù gbó kó sọ nù gbó mẹ mẹdé wádi mídọ̀ dọ̀nù sùsù tó dẹ̀mẹ̀ yàtọ̀ òkúnú ẹ̀ wá sì gbá karùn náà mi nù gbólọ́ tó tẹ̀ mọ́ ẹ̀bà sọ́dún náà wá gbà mo kún jẹ́ gbọdọ̀ nù gbó dọ̀ mọ́ fí ọmọ dé àwẹ̀ kàbí àtọ̀ náà pínlẹ̀ tètò yìí kọ́ ṣe mẹ́ ẹ tẹ́ ẹ̀dọ̀ náà mi ẹ̀dọ̀ yẹn tí tòmí tiẹ́tiẹ́ tó gbàgbá mi tọ̀mẹ̀ nù gbólọ́ ní ẹ ẹ máa wù gan mọ́ gbẹ̀tẹ́ sọ̀dọ̀mọ̀ gbẹ̀tẹ́ lẹ́yìndọ̀mọ̀ a máa yí ṣe nadó a máa yí ṣe wútu àwùsọ́kìá jìwé ọ̀tọ̀mọ̀ tí tó fi àgbọ̀ nù ẹ̀nà tẹ ná yí ṣe kpọ́dọ̀ nù gbogbogò nadó yẹ máa tó yí ṣe tọ̀ wútu òhùwé lọ zẹ̀ tó àfọ́nu lálàó òhùwé ná zẹ̀ tó àfọ́nu bóyá yí ṣe àmà yí ṣe lọ òhùwé dó ná zẹ̀ adamu mo gbọ̀wé tó fọ́ ẹ̀la pàjá tó bí adó gbọ̀wé tó fọ́ sọ́ àfọ́nu ẹ̀dọ́ le àpò fúlẹ̀kẹ́ tó ń tó gbangba amọ́dọ̀ òhùwé kò zẹ̀ wọ́ pàdó fọ́ dọ́ni tsẹ̀ dàgbé má se nùgbó màsìgáyé dìdì ọ́ déètò démọ́dó déètò démọ́dó ma mọ̀ déètò dàgbé mọ̀ déwé tí kòmè hù ma dé alọ̀ déjì mọ̀ téètè dó ẹ̀wà nùgbó lọ nùgbó ma nọ̀ téètò dé amọ̀ déwé dójì kàbí pọ́ bó pọ́ dín yẹn tí tòmí dè dẹ́sọ̀nà wé pópónù okúnà tí kpọ́lọ́ wé pọ́ wé pópónù kẹ́ẹ̀nẹ́ dó di ayihatu mẹ́ kẹ́ẹ̀dì nùgbó yẹ́dọ̀ kankan tó jẹ́ òpó dó àìhọ́tọ̀ pọ́nù àtọ̀ mi lásán bẹ̀rẹ̀ pọ́n tó fi títà mi mọ́ àgbàsá náà sukari wíwá àwẹ̀tọ́ bàyídọ́mọ́ bẹ́ẹ̀nù òhó gbúrò lẹ́dà yìí ná àsukari dàwọ́ bí ba sí àtọ̀tọ̀ yìí ṣètò ẹ̀kọ́ ẹ̀ sọ jìwọ́ yà tó hàn án náà tó wà àsukari títà mímọ́ mẹ́dẹ́ nùdé tìbọ̀ mí náà báyìí mẹ́mẹ́ sínú náà tẹ́ ọ́tù wúrà ṣuṣu wẹ́ẹ́ náà jọ àgbàsánà náà wá tòmílẹ̀ tiẹ́tiẹ́ pé ó dó àsukari wíwá pọ́nù kan wòlé ẹ̀sán tí ń gádọ̀ mọ́ mí náà yín wọ́n náà dúdú mísà ó dóná dó nàdó yín wọ́n náà dúdú ṣùgbọ́n aná yín wọ́n náà dúdú tó jẹ́ mẹ́jẹ̀dọ̀ á ní dúdú tó gàn yín hó étan mẹ́ jẹ́lílẹ̀ mẹ́tì àwọn gbẹ̀tẹ́rẹ́ tí ń tó nínú ẹ̀dàgbé yẹsọ nínú ẹ̀dàgbé ganjí yẹ yín wọ́n náà mí nàdó dọ̀ dòkó ṣuṣù mí tán dẹ́rán dọ́ ètò dépò dọ́tọ̀ pé yín máa gbọ́jẹ́ bọ́ dìbíye yẹjú ẹjú àwùbọ̀ náà dé ní tó gbọ́jẹ́ ma dìbíye ká wá dé àlọ́ jẹ́ fúnẹ̀ dọ̀ yẹ hẹ̀fí yẹ yín ọ̀wé tó dé dọ́ níwádìí nàdó wà tẹ́ nàdó dùnú tó gàmẹ̀ dé máa jẹ́ náà wẹ́dọ́ bẹ́ òjìlẹ̀ tí jàgọ̀ náà dùdù nù ganjí ẹ̀mẹ̀jẹ̀ yẹ̀wò dọ̀gbé náà àdọ̀gòtòwé àdọ̀gòtòwé máa tó kúrá dówé sọ̀nù gbódé mẹ́ yín dọ̀ àwa pẹ̀ bóyá nùdù hù zẹ̀jẹ̀ gòtọ́ àgbàsá náà náà tètò yẹ kpọ́dọ̀ àwùsọ̀ kíyà dé àjọ́nà tí tó dàlí ńkọ́ dẹ́dọ̀ jíọ́ náà náà mí nùyún ẹ̀ ẹ̀ dọ̀ pọ́ márùkúta tí a tọ̀ àfọ́tọ̀ gbàrúkú ẹ̀ tọ́ mẹ́ wẹ́n náà yíyọ gbẹ̀tọ́ lẹ́dọ́ ẹ̀ dèdè nùpọ́tọ́ tọ́ lẹ́ ga ẹ̀ tẹ́ dọ́ mọ̀ ẹ̀ sọ yíyọ àgùndà hó lọ́dọ́ ẹ̀ dèdè pọ́ nùpọ́tọ́ tọ́ lẹ́ kó bodò hàn yẹ́ dọ́ mọ̀ mẹ́dẹ́ pẹ́pẹ́ ẹ̀ jíró náà kodó mi ní mọ́ ẹ̀ dè bó sọ ṣe sàti nùdé rẹ̀ tí bọ̀ mí náà mọ́ mí dé rẹ̀ sún ẹ̀ mẹ́ wẹ́n dé rẹ̀ lọ tì ẹ̀ sì yẹn gbégbé dé ajé ìpínlẹ̀ dé kọ̀tọ̀ mẹ́dẹ́ tì ẹ̀ nà dọ̀nù lẹ̀ kó jẹ́ gbónú dé kò sí lẹ̀ ẹ̀ sọ̀rọ̀ náà àbàṣẹ lẹ̀ kó dé yún ẹ̀ lẹ̀ ẹ̀ bà mọ̀ nùkúrú jẹ́ ẹ̀ nù gòdò mọ̀ òyún ẹ̀ délẹ̀ tí bọ̀ ẹ̀ nà kúra tó òjìlẹ̀ tẹ́pọ̀ gbónú tán ajé tẹ́pọ̀ họ mẹ́ bọ́ àti tó kàn bí ọlẹ̀ bọ́ ara kàn dá ibo ṣe jóná yìí bọ́ ara ti tó àsukánú ìwà tó títọ́ ta tó wíwá tó rẹ̀ mẹ́ abadọ́ ní tiẹ̀ ẹ̀ mẹ́rẹ́ ẹ̀ka sọ tì jẹ̀nukọ́nà jẹ́ ẹ̀ wẹ́ pọ́ náà nù àzán àzán àzán lọ́gbẹ̀ yẹn náà dọ̀kúdọ̀kúdọ̀ wà dọ́nà mọ̀ déwẹ̀ wẹ́ mẹ́rẹ́ ẹ̀ tí bọ́n gbọ̀n nùgò àdàmẹ̀ yẹn náà wà ti tó
pipe me pipo pipe ti to loton ye jo na mo de ton bo mo de ton do ni jo ajo me de mi mona dewe onwele ko de jijo e ma yi khogbe ogoton wa ko adomo foji dai ayi me de bo yi me we khodo we dogbon ogo de indo onwe o si de tin to go lo me adona mo dewe me de le sati do ye igbeto gbedoto ye sono kondo po susu po gbeto le po bolondo ko se jirego na tre do do bo so ndo ko na goje do meto eto e de yin yonu gbe ya do ko yonu ko yin do yin sunu na do ko do ko yon le po yin do so yonu bo do ko do ko sunu po mo nu ko jego yin do na wa suka nu da ho nu de le tin bo e ma na yin nu e yin ra do wi wa nu de le tin bo ma tin ta di jijoba di jiwe oto e te tu ti gba yele su adona mo dewe so nu ni le me e do me de pepe de jona khodomi ni mo ede de nyindo nyewe imeka mo ede do divie na do yen basinu do ni nuwe ni note na sunu kabi yonu na ede sunu kabi na ede yonu bo we lo holo grido bo ze do tunu chokeleji nyido wa kan bo leko na gogodo ana be ko de tepo ana do ni kwate nimo gogodo hogbe ni wa mo ete wa he no tena agbasana yindo edu agbasana wa susu de mino kia to alenu yo si ye ko me yirando mo azo agbasana ton le agbasana eto hodo nede na sunu loka bi na yon lo nede bodo e do gbo hogbe mele potonji nwe no he ko me hojiro nwe ojiro sato nukun do na do mo yi wendo e jodo mo mini mo mi dele sunu nede ka bi yonu nede nyendo mi sato mo wa mi na do ku vena gbasana bi gbona wete di ona wa sukanu do gbasa tu me to gbasa che me mi na yi nu kan to jesu yi ko me pa weto aweto mi to fi pon bigbe olulun le ko gbo le na do wa sukanu mi mo bigbe o ho flu so le yin do mi pon we lulu ni ko mi do nu ne gbe to e ti to gbagba don dale le pon de da we ne to so ni sindo bo pon de to di da e to mumu do tale ko ji de pon de to moto kundo bo mi no se ho gbe ne do lulu do yele ta ho win we me ta korunku ene apo eto chi ene ete derami nwe derami we ndo mo ni ne lulu no to nyira do we yi ato nu ne do gbon lulu no si ho me ho gbe dale ato nu ne i had to e lulu nu aso to dro ku do gbon lulu dale aso do jiro do mo nu ene lo o joje to na wa bo ni pasi nu ene to gbesa che to eme olulu nu eyin ma e do ninne e ninne lulu to ro ninne lulu to yin ado we osurun de we me vre to to e de ye do gbe to yin sunu de to e de e ba si osurun de ga to jiwo ya we de to gbe to de ene to yin ana wa sukanu ana wa sukalorun undo ye ana wa sukanu lo jawe sigba ado namo dewe yan gbasa ti ojiro asodo na gbe lulu re sin lulu nu ri wale nani do jewe do na do wa sukanu to gbeza to me ga to jesu yi ko me wa toto atoto ewe yi yi he me ise me de ton hwe na jiwe si me do kan na do wa sukanu
lomu lesin weta o apo foton kwawe lomu lesin weta o afu eto foton kwawe to me be gwenenu yi se wason si se me ama donan don te do fune na susu we inu e na wa dogbon si se ho dale o busa na wa dogbon si se ho gwe dale lulu so na wa bon si se ho do po dale di o fenu wi wa so na wa dogbon si se dale nu e yesi nu e aso mo nu e me aso to nino susu nu nkoko leton boba si o nu masogbe nu ya ko la bo si apo na wa gbon si se nu dale e ka wa inu gbon foto fi e do na mi do be ko nenu yi se wa son si se me bodo si se gbon o ho kristo dale de a do se ho hunen gaton a se bo so bo se e be won we bo he yi se hunen gaton wa na we yendo a se oho azon egboton pagbe azon egboton amanyuene da ipo akia to genesis me azon egbo akia to esodusi me azon egbo akia ga to deuteronomy me azon egbo bosu akia to samusin we me azon egbo akia to jeremiah me azon egbo bo aso akia ga to hosea sin we me azon egbo Ahiato batiu me ahiato marku me ahiato luku me ahiato jogalu me azon egbo bo so ahiato walo me azon egbo adedo nko bo bio so ki ame bo sisi azon egbo si yeho kaka je so ki ame dia se bo so bo ese yi se wa bo sisi dale sisi do gbon ho kristi ton dale tondo te no wa do gbon sisi ho la dale sisi ga do gbon ho jiwo ya oton dale ahiato samu me bokiado tundote ahiato isaiah ti we me asiado ahiato se tundote dale ahiato jeremia me ase do gbon ahiado gbon tundote me ahiato bio pati o me ase tundote ahiato marco ki ale na koto yo me isele de adoto sise boto sise holo yise dimbie na wana tundote ana son tundote gato jesu iko me Akia do bon walo wiwe ara walo wiwe ni akia to esodusi me akia walo wiwe to devitiku me akia wiwe to jachua si we me le ye le de we dan to so okuru na wanu jia ule to micheche akia e ga to tanugwa we to me bo so kia ga bon dali sabu me a so kia isaiya si we aliko dopo lati to fe na yo do aliko wa lo wi weto do din bi ebo abio mati po maluku luku po joanu po me bo so abio wa lo le me aso ki ado bon wa lo wi we ko ti le ti tan ka ri ti ra weto ado ki ke se ro bon wa lo we dale na do yi se wa gbon si se me si se do gbon ho di wo ye weto dale a hi eso mo ka ko ma yi se na do le ko yi se me na we Ba so tin do yi se nanu dagbele po okuruna de ko do pagbe tole po na mi nanu ase bo so bo se ton utu wenenu yi se wa do gbon si se dale si se do gbon ho ji wo ye we ton do po lo dale on ho ho de do yi se ajiro le po na do wa zon do eji pagbe jiro ton le po na do wa suka nu do gbon wi wa dale Jiwe edibo na ewe gato jesu iko me. Kwa wa we to kogwa we to dinvye. Eba ino. Bibasi asukanu matin. Nado. He. Mado gano yi mado gano. Mwenda ge mati uton. Ta o. Afueton titan. Mati uta o. Afueton titan. E yon nukwantu eton. We are wele. Bona che ye to big bo. Ma wele ji. Si bane o nami huwono. Yito di do. Do. E na we huwono. Yina kia lo yi. Nwe na we ne. Dide ye kia lo yi to kwe to nundo.
nwe na ye yesu na do ni che dagbe dagbe ma se e na che ye to big bo ma wele ji mi do ranyo nwe mi tin do bo ya jiji me afun so amro me to zame awa mu de we me nde jodo go we nwe ma do nuku awa do mo aye o wa mo e te to do do mo ho gbe ne e yi si si apo to I ha to me de ma wa na do atin do kukulo na do gba gbogbo ma wele ko si amwa ye wa interpret ji oto ma onyira ku wo to de ku wo gbogbo ma we to de ma si gan wa bo afuru ka bi do va agbezanto agbasa to esudo na e to utu kristi esu a uhia na wo ndo gba azo le gba ton le ton sudo anano ganga ni no to eme Undo ye na no ganga ni no ta gbasa me. Azo en gbo. Do ji jo ho ni no me. Hala ye to Jesu I ko me. Nwe ye bra to I home in bi bra to ran me. Nwe ye gbe ko e go to fi to I gbaji e so I gbe ga to ran me. Jale. Mi mo ala de me ye te. Masi gandi o ho jiwe otan. Drotwe. Maso gandi di o ho jiwe ya wetan. Natria dodo o de ho do. Me de kwe kwe ton. Bo ye yodo ye wigan. Ye yodo paposoli. De ho do de kwe kwe. Bon beto de dali. Maso gandi o ho jiwe ya wetan. O jiwe otan. E nubo. Na ye kodo jenukon. Do. E na ye. Kuro. Ache do bigbo ma wele poji do eda gamasebo do bigbo ma wele poji na do nyaye bigbo ma wele poko kuzon le poji po awuzon awu kuzon awu tuzon le pogbo devie bo apo afeton ti atonto ta o matiu to afeton ti atonto me e dona mi to fi mi he azon gbona azon to le mi no fo si o le do ogbe mi so han po tonu le zun wiwe mi ni so ro nya o bi le je gbonu mi ni bo so ro nya o bi le je gbonu vonu we mi mo yi vonu we mi na so na me ma ki alo yi ma do gambo fi ato asukanu wate amo vonu we ado mo iso okuna si bosona vonu etonga ni do wa devizo wa gbangba ton gbe crusade bo do azon jawo tin na mele po donating to fi na gbeto le po to fi si gba mi ka dona mo dona do oh awo foto dollar ton ti fi $10,000 ten di mi dollar tin to fi tin dona gbovo de pepe de ajo to dona lele me yin ajo dona di mi dollar abi mi dollar boya ni han ko lowa to alonu ka bi bo se do check me akwato e mi dollar jo ate ye ato mado kan ki alo yi ni e an do mo donato fi beto $5,000 se mi dollar si dona di mi dollar si dona ti do fi me dona ti dona mi dollar se mi dollar di mi dollar mi no awa mi to ji mi wa Ete yun e yele ne do modo oke okay. Yin do yen yi do to kwe to devie e si gan du akwe nu gan na do mu an mo gbo ison do to kwe na za kwe se jirego e dawe ka so wa devie bo do a che gbe aye do e ti do kuro da ho jiwe o to bodo zan yin do ma te do 10,000 boya ntin do di mi dollar beto wa moran le na so lesu wa moran dueji adokuna na so de ye ho do to na lesu adokuna dueji e ma inu e ji ho ye o de we to so po gbeto e ji we na na ye ho ho do na we te ana wa su kanu ga to jesu I ko me si gba na do wa su kanu matin o ma do gano le he go wa do azo egbo amoyi
voluwe ye nawe. Bo sok pon titan aton mina sop mando ho gwa we tome. Li la o ho lo po wewe siyan misisa po. Li la o ho lo po do bubo a misisa ton po. A we ton. O we ido mando gan le di to bubo siyan ke dali. A ton ton. Ene wa ino di do kia do a zon ton. Ko li lewe je na mi men. Di je na mi po walo lewe ton po. E de do kuno lo ki yada mo. Di je na o yue ton di ati do. Di je na to koli le ton wenu. Yindu e le kawa. E jiro ay ha wiwe wole a wudote. Ay ha wiwe cheche. Ay ha de so yin li lewe inu ziza dote. Na do yi nwe jiwe yewe e na na le na gbeto eton le di dokia e ya zo podo lewe e jije ton po titan lila oho wewe ton po ko mi sisa eton po Timothy aweto tene afo eto awe do ye ho ho loton ayan we wewe do to maruku ta foton ko pa foton ko to me jio so tu azon wa podo ye po bo so to ho lo handi bo so to ho lo handi aba so to nu ye ho de bo de ton do yin do so nu gode me ajo hin lo do so lo me bo to ye ho ho loton do to jire me po do ma to jire me wo he me bo so to ho me jira do bo de sisi e ko no do ye ho ho loton do ma po je na de we pa fo eto aton to me afo aton to si gba no ho de we to nu popo me we na ni ne lo to fun na we na do dabu ka bi do jo asun lo do po do na do do onu e gbe to le ji o to nu to me amo yin do wa fi teme o fi e gbe to le pri do ye ku ye de wa bo yi ye de do wu kan ko do a ha go so da bi ton po ka bi a ha ven gbe ta ton onu e le yin wa na ni e onu e ye jo do ni no do ko gbon da le ton na ye wa yin do mo a ha nunu ye ma jo do mo ani ya wa hanu a ha si a wa ji nu e jo ani bo ron la bo ni se to to me jo enyo jo ile brano jo yin wa na gbe to jo e na so do na mi o me ko e si ayin ehe ma so ko eso gbe na hanu mulano na do ne bojo we yin ko gbe je na ne bojo na do le ko so hanu nu ye to le me na do le ko se so vo to si se ye to le me no do ye ho ho lo ton e me do mo ani na pe ko na gbe to le me de le ti bo ina pe ko na to gadu to to ai ho me le de de mo to gadu to awe ka video po to me che che to agume bodo ye so si ayin to fi hunuku yẹra mọ gbẹtọ fọ tọ donu awe de mi gbẹtọ tọ imede fole yele wa na do se ko jiwe oto na gbẹtọ awe to gandu to de si ai to gbẹtọ cheche le ye ho do to agbaru ko de bi ma si ga do ho na gbẹtọ fọ tọ donu awe de mi to me cheche de do jo na do ne bojo de do jo na do mo hore ga de do jo na do wa ho du lo me na gbẹtọ gandu to to gandu to me awe to me cheche yera do ho dagbe le po bo ye na che ye ho do m do pa na jiwo ye we na gbeto de to to gbo mi to me se ile de to ga mi to re je do na ye ma gbeto fo to do na we de mi rote bo ye ma to ga ye ma to ga du to politician ta ho me be me de si ga gora mi bo do na ye ho do to ro do bo do ho na gbeto fo to de mi de ti to me che che jo ho le ga ho wo no do ye ho ho lo to bo so no ko de we to nu popo me no do akona nukumbia bo no do akona nukumbia je ni me tin bo jo jo do mo ani tin to awa energy ani tin to agun ene me agun ene ma tin do su su akweto ye ma tin do dollar yin do association ni na ye to o ma da we ton le po ara mo do akwe e ko do kole e si apori po do kole po yin do mo
yo eh masi gangwa la mi do yo kwache ya ha yo voto men do iwe o mene do a kona no kumbi abo matoso an gunde men bi agonde men bo jawadeji bro na ete diante ato didi agunda ho de na no nawe akwa da ho supo amado deviso wi wa menene no do a kona no kumbi ya bo so no wazo evangelist bo so do Devison to ekia ganji Devison to weton ni diun wezeze jiwe ado sura dalo Devison to mega to Jesu in come okun la so dike o hueto ni jisi se je gbonu to gbeza to mega to Jesu in come pa weto aweto hogo aweto do hogo aweto gro o hwe do ma do galeji na teme a che gbigbo teme yiyin to na dodo yin adu akwe de aso do juro emi ni do akwe deji botin do deji ye ni bo pon gbeto ma do gan to mecheche bo kwa sizo na re to mecheche bo so pon wa mo re to gbeto de ma do ndele bo ye ka so tin do hu gan e do kan we ko hu gan ma do gan e ti mecheche le yi wa mo de tin to agunta me le hi akwe to le je gborun ye ni bodo ye hopo do ze ya so me si ga jo to ko de pepenu Doki ya domo ye yi ye wo weze o ze ya so meton se. Ado ye ho domo Christi si gan wato kwede pepe nu. Doki ya do a yi ye wo ne rase dungbo. Dungbo yendo ato ye wo ne do. Do yendo Christi wa. Bo be yi se no le do yi. O nu le kwe mi shi ya kwe to a yi hong bae me. E le jijyo do fi. Chikba mi u le na ko yon no me. On to pikwa za da ho ne de na mo to lo mi ule mi le na yo no me gato jesu e come bi aga yan rejo ba ku si akwejo pin si ho sa mi ton le e ma yi ze ya so me mo akwa ele po na chi banki ho me pound sterling dollar waya naira waya euro waya de pepe to akwa mi jo pe to bank le ma na ze yi ze asro me mo we yi di yin do mi wise ze asro me mi ko to so ai ho me akwa le po igunu ne no do gba akwa di ache akwa le dali akwa de ye ho do to lo su de tin to ne de lo a goje do krisi go to de na wa de go do mi ko yi ye do mo agbetere le ye ko yi din me de ni ma ha de ni ko gado akwa jo eto ko bank go bro aye no e ra ba ga e krisi go tole ye do mo nwe ati do nwe yen ti do nwe mele po tin do bo di ku wa de wa ti ayi me do ho le nle na do ye le na bi akwa le po de ye jo do le po na do na logo agoje lo krisi go tole si an ho ludu akwa de ye tin do le po de je ko wura we to na we de jedo ye ninu gbe me fi do za do gbe tole si ta me bo pe ku do wa mo rogo bo pe ru ku do ma do ga on lego aju e do godo do a lo me na go jedo krisi tole do ni waza je o ni bo pa ne na we ga to jesu yi ko me ze a ko ye le ko de vie bo ze e do ba do ga on leji bo ze e do wa mo rogo leji bo ze do me ma do jo je le ta ho me leji ye de la mi to te sa ru gale ti ta me ta ton ton me a fo ton wi ene ton e do mi so jira ko me do na ni me me sunu na mi ni no ko ho na nyina wa to le mi no mi ho me na i ha ma hu we no le mi no gwa na no ma do ga no le mi no gwa na ma do ga no le mi no pe ku do ma do ga no le go mi gbo Boza akwe supo do mado gano le si mino na lo go yo poye jira iwe ome ye maka du akwe na do ya go dagbe me bo na lo go mado gano le bo so yi ko me fo ano mino si en li he gbeto le po bere mi o do ni che ma se bo atonto mi do pipo di dokia azueton podo lewe po eje sokia taton bueson afueton atonton me sokia taton apokralize afueton atonton me e
ene otu frile hie moyi boso sedo ohoye moyi frin boso note do khode asene loji de ye mohoro yido ye iro le do bo pega ere la do ere hie mapai e gogba yen atodo jiwedi ajoto ye bananyo jeme yen atodo o jiwete gba po fo etu eneto sori ata aton afo etu ene apokrale sin we ni e ye tin do yin bude ye do to sadime o tole agone fide edu agunro ayido ni e ke ma hen avon ye tan gbe ye na to zone zin he mi to wewe me wewe basi ohiya kiko we le we tan na ye je utu na ye je utu un ho de domo eh basi lewe hin me je ton utu jo ni na do poro po mi ton le to jesu yin ko me afo etu atonto afo atonto e domo e wo he gba wa we ye na yi avon wewe siona dole we were kiko me we ton yen ma to yen ton na gbidi seson o we gbeton me gba sigba yen na de kunu na o yen ton to toche nukan boro to angeli eton le nukan ni se e we dona da hodo po de yesiga tindo yindo ojire ko juwai yindo madopo doko wa ana ifine o agadon nu de pepe gbetole to didon dogbondale to eto ayi gbaji file boya dagbe ka bi nyina dagbe ka bi ago de pepe de bai nu edo gbetole te dogo ene le ma yin de to gbadan to ego gbetole si gando lalo jagodo we mo dalo do mo do la do kona we yesiga so do lalo mo donu de yin dagbe bodo mo ai de bo bo doton bo ye o me po yon do bo la do wa ite nu de pe de me de do a ka si gasan gbasa ye si gasan gbasa agodo go e ma yin de ti gba yin da wa je agadon dari bo jesu christ lo su igbe yin ko tu eto to to eto po do angele le ko si nu kon to lo me ene loga we nu bi pe vive de iwe ho gbasan de dagbe na mi to jire ne me to madoko do me mi ni bi ogwa tonto me de bi ogwa tonto me ndi dokia asukanwi wa to won dagbe ni le to si azoko e na mi azento na do wa yin do mi to asukanwi wa hodo mi ma to di do asukanwi wa ya wo me de ni to ali hoto ali pa brando njura do asukanwi wa ya to file unote to ali hoeto no agbasarade de pe de moto gbo moto de pe de japo wezunpo yin do te zimida yin maraku ene ma ya sukaru wi wa de hodo mi te dawe mo me de domo a bon de ndoko de mako nya bon e to ku ya ton die gbon e ya to wewe te gbe so ona domo n lo ma so tin do di hodo pe pe ma so tin do wa to goe ene ma ya sukaru wi wa de hodo te nawe yin do anado wa sukanu wa yi asukanu yin we dagbe ni la si a ogbeji zo ninu to eji to ayi ho eme won dagbe ni la de na mi na do wa ke di de do mi ya ho le po me mi to ye ho won dagbe ton lodo ho la gbe to le po ene na we yin asukanu wi wa de yin azon de e na mi na do wa lo ene so pasi fi emi na do asukanu wi wa mi ton hiate ana so pasi ga to jesu yin kome mina so pon wa ho ho aton to ho gwa aton to e glo won dagbe ni la po do da ho meta ji si me de kan do fo po a we to asu kan wi wa won we na mi gbe po to mo do na e yin gbedide da ho lo aton to mina so mo do mo e ki ku lo we li le me de we e yin agun gigoran lo titan
ewe ido wen dagwe lila podo dako metajisi mede krando fokpo maluku ta fotonu kou yo poto mwen son afweton afweton foton tome e son do hana ye do mi ya yi hon le kpo men na minito ye ho wen dagwe ton do na kwe ton le kpo dide tonu kon we kpo yi yi kpo kpo jije gbonu to oh ai ho ya kpo me fine we ko wo ji wo ye we tolo suna yi si so ori agbon dale to we te gani e to jesu yi to me a fo to fo ton kuro poto fo ton kuro poto e do me yi se bo ye baptizi ye na wren ga me susu wo re mi mo wren ga to division to glo to jesu si yi ko me se ba me ma yi se we e donami ete na wane ye na do da do e do aga ye na gbo e do ye ho do to de le ko je jijo mo ko to me do wi wa eto we lo ye le gbe ma no te do fit me he abo ga ko e mi no to za e no te do nu ko awe e no za o si po ta po jesu so do mo mi to ye ho do ya zo gbo na yo me wo me he yi se we na hunre gan me yi se bo batizi ye ho do tole ye na da sa ene bo na de ene se awa we to ye na do e do mo ye a ma si ga se nu e yi a go si nu de so nu pa che me e le do di don si ho ma na do ene a bo ru do gbon ye ho wa ene to di do to dale a ma te so yi se do gbon nu de me dale na mi o ho kristo de dole e mai ho ye to ne a ma tin tu a che de na do de nde se e yo ho kristo de do na wo le e wo we da ho won da gbe lato loga wo ro su ne de bai ne gbo to da ho e lo su e won ga to da ho e so wa na do di bo di e wo me bule ga de bi e ka wa so zia zon lo won da gbe si le si azon lo to wa lo mi to me di de wo do do e lo ya su ni bo do nu e jesu do yi se nu e ko do la we le bo so la nu e wo jesu bo ko do je gbonu le e wo me yi se bo ye baptizi we ye na gbonre gan do ni che da gbe ma se to fren ko e ti gba me ma yi se we ye na we te na ye na gbo ho do ni she de bo ma so se ga e wa do mo we na yi bo do to ye ho mo da gbe ton do da gbe to le po bo a ku asu kanu wi wa de na jo do gbo me nu dali do e gaji ma se sunu me na we be ye ka ye ni lo se di ke mama lo tuwe to aga to jesu yi ko me e na yi hi he di na we a foto foto nukua we to foto nukua we to e da o hi ahele we na sono kodo me yi se le ye ne te otu na ye yi se utu e le basi o kia de na kodo we to yi che me ye nano nya obi le je gbonu ye nano yi obe yo yo le do do ho ni che na ye to fren afo kwa wi awe afo kwa wi awe to ye na ze o dan le do alo me o dan de ma na ni ni gbon le gbe to we o dan de ma na wo po to we be o dan de malaze nu dido etole do wa huto eme o da e la tito afo ye to gulo a kre kre na tito afo to we gulo ye la ze o da le do alo me bona ze drangbe ye ma te na ne do gbon o kudali o kia ye le pona kodo we yendo ye sonu nu e lua dide e ma na so gbe awuna ye
abado ni cheda imo nya nu nwe duade ma agbara una we mi mo ijiro do na nu nu dido yin de ka ajo bo won dagbere lati o si anzan kan a ma si ganze dudu o nu da se do yi po do won dagbere la teme yin do mele jiro na do daji agodo gowe agun a o aji o wuto do gbaza to e bo nu du ko so dali bo ye abodun nu eduadi di de to ko me biona we jesu ko e ko sra e se wa yi na we ye na so ze a lo du azon toji fiti a lo de na izi ze da azon toji le de fiti a lo de na izi ze du azon to le ji a lo ene a lo ene do gbagba do yun edo ati to fun le mo a lo to we a na ze du azon to ji azon to na so je ganga to jesu iko me mi wa wa we to me to wo gwa to to gro mi pipo asukan wi wa we na mi to afo dona mi to mo nya na division gbe de da wo lo ton asukan wi wa we na mi so to nu kon de dona gbe de da ho lo eme po wa lo ta ti atan afo eto en to ele o tu yo me bubu pe le yi fi popo bo so to ye ho oho lo tondo afo atonto wenen we Philippe jete yi o to da ho samaria to me bo ato ne lo bo to eme aje yi beta de aje ko de mi aje na de wa division o ki apo ja opo na ko do we do ra we te e do ko en we Philippe jete yi to da ho samaria to me bo la krisi na ye apo chiro poto e do agun da ho le so yi ai ha do tunto o ho e Philippe to di dogo ye to si se bo so to azoria to re to wi wa mo ye to si se bo so yi se wa bo si se dali si se do gbon ho di ho ye we ton dali a po si an we to hi a si an we to gona mi na bi gbo ma wele yi o pe lele do to a hwa do bo ton so o me susu re ji ye le go bo do me susu re a o ku zon wule le din e la je do gbon de vision e jo to Philippe si werun ye ton si werun ni Philippe e gbe ton ye me si e to fi le gbe na te gbe dede a to kholo se bo so to kholo yi se bo so yi kholo to dewe ji o ki ya bo ji o de ti to kholo me po do to bo ko wo e ton po de ku ro po ji o ton po e bi bi o gbe za to me na yi po po godo yo me ku se le po so mo aso en po wa fo chi atoto me de vie aya jije da ho so ti to da ho lo me azi aya je he ana so ma aya je lo pe ana to aya je ma la gbe to le do bo asukan wi wa de wa te ton dali we na to mo dona bo to mo nya na igbere de da ho lo gba tonto to gba tonto ro me e we yin ihe lodo bo ki ko lo we e gigo si agun po a mo hin agun lodo ana hin agun lo gbeza me su po ton lodo ana di o gbe su po o ho lo gbon dali to we e na ko lo gbe ta su po we to jesu yi ko me pe sunu si we te ne bo spo eso afo eton wuro poto efesiru lesin we te ne afo eton wuro poto eso yi na medele azo apostoliton donda ewo eyi ha medele bi ayun agun pipri direti ye lo ponu kan to eton ye lo dabo eton tu nu kan to mi to bodo le gbo to lu ko to le po do o gbe pin do po wa wa bo wa do
ye de nu kan to mi to be se npe ayin apostle weye na yiro wedo medesi gana yin ko da ho yin apostle mede sigba yin do christianede e na we yin ko apostle to yin e apostle si hu na so ko kodo mene po yi hu ro a che apostle to na so yi kodo mene po e ji ho ye ho na ye apostle a che to gbeto we me hu ro to gbeto we me Medele ye we gan. Medele azon ye we gan ton. Amon. Azon ye we gan ton. Toa len yoyo me gbonvona. Ye we gan toa len ho ho me. Beto le mamon kun jego. Ye ni mo kia wala poso le ton. Sila. Epoto fine. Dega. Eso yi ye we gan do. Sila ni mo. Ewo gan. Sila yi ye we gan. Ye ndo akia. O wa lo ta foton ku lo poto o ganle do mi gbona gbeto le ni yin do mi e to lo dre do giwe poto si la po paul odo mo ye ho mi ye yi ro munu si vi ye do mi ni wa yi to du gro de kena ye ni wa do kiya to gbangba bo ade mi to do gbeto le si nu ku me e so do na e ba si gbeto le do o to ganle ye do me le ro mu le we ye yi yin do ki awe ta lo blebu ya do apostle le bo so ayi de ye ton je gbonu na paul dra lo do paul ko sile apo ke di wala apostle to o holo je gbogbo na ye ke di ye we ga po apostle le po de sona na paul ko sile apo ye jihan to zango da we me o ga pa si hon bo so hun do de nu e we ikunu do ya do mo apostle yinyi ono gado mo yewe gan si devizo mi wa e na kodo e yin apostle kodo yewe gan poto jesu si yin ko me besu egbe ga ye ama ya gume yi to ke bi apostle tata anayi wi wa to apostle ton a chet no yin apostle ton amara yin mi to ye me po yin yewe gan mi to ye me bon ni ko dali chokede bon deviso me bon soki ya me bon lila dali bon huwa si o soki ya son a ga o me don e na me dele a zon yewe gan ton dele lo a zon wen da go lila ton evangelis ni e mo Emen we mi na mi demo. Nwe jiwe olo su yiro mi yiko na mi le ane nye. We na jiwe yiro moche. E yiro eke adi me wune to. Do ene yi vive. Yino jiwe yodo yiro jochua lo. E yiro jochua. Ke edi amwagba to. Do fide kwe kwe di afo papa to na tunje. E fide le kwe wenko nakla we. E ba yi nwe yiro yiro mi. Emen nwe gwa tere yiro mi wen vive lo. De jiwe yiro Davidi. E yue do gbeto de tin do ai ha che nkoto. Wore na e yo ye ga. E yin e yiro we do evangelist do to ai ran jiwo ye we. Do azon yi wa evangelist to lo na wa teni e. E so na medele ne gbo oto. E so na medele ne gbo oto. Ye ni mo pon Jeremiah sin ye we gan Jeremiah ton. Una na we ne gbo oto. De na na dudu de na nyi mi po do nyu epo de yo mi do ne gbo oto e so na nu ni na na ne gbo oto sin devizo wi wa jiwe na so nu awe nu gi pe de na pe ko na do yin agun jiwe ogbono to agun ji o to na so hun e to nu kan to yin to eji to jesu yin ko me me poto amo yin do na me de la me poto e ba si teme na me pronto e do mo okuru no mara de me pronto mi ton se minu gba ti gba ye tre e do mo mi tin do nukun bi akara bi anukun bi ato si nukun bi ato na do mu si gba nukun mi ton na gba mo me pronto mi ton le ye do nukun to we so to me pronto to we mo bo e to pi pon we ho okuru no ton le nukun bi ato le po na juwai
to krato le pona dua lote. E na kuna we, bo so flinu we. Do e la we ya li olo, bo zizan ni gbo eji. Kedi me ponto, ne gbo oto, evangelisi. On wano kontu etu egbe. E we ya li ho, kuna tombo koso e na we. Bo so do na we domo. E we ya li ho lo. De ye ko do a ina we na do wa sukanu. Ye de we na sukanu we wa. Kodo kukulo kulono jiwoye we ton. De no wa sukanu. De na hewe do hen agun jiwoye ton lo do. Bo do ba agun jiwoye ton. Bo so kola agun we. Di ako tindo nuziza wale koto aloto we men. Jiwoye we. Na iwe zan. Ako se. Do bon. O me jiwoye ton de vole dali. De yi kon de tele ase to fi. To ayi maten to di ate. We as ne mou to kou ne mou diye wa yi. To 50, 60, 70. Don tiye le pou ko yi to kwe le nou. Ye wa yi beto de yi tenon to ek be etan. Ako se do bon me wike ji. Awa de vole ji to to mi to me. Me le ko wa. Me ye ko wa bo yi. Ye wa yi me de bodo me goden vye. Sunu de note de ek be. Nyonu de note tu ek be. Ek be nya zan ye etan. Mwa kako se le epo. Jiwe de no po yo le epo. Ye wa yi gbe tolo to egbe. De na wafon chite. Bo yi o kho lo. Bo yi do yi gbe tolo de. Okuno na so yi po do wepo. Big bo eto na yi po wepo. Ho eto na yi po do wepo. Mado. Jo le gbo to le po to fi. E na jo. Ye lo gan wa yi me de na yi si zala bivye. Ye to fre. Don to fi. Don ye to fi ne. O ki ya kono jia opo. Na kodo we to kodo. Chi te do geto we ji. Bo ki alo yi. Chi te do geto we ji. Bo yi do de we ji. Chi te do geto we ji. Bo magbe. Do yen na ri bo wa eje gbonu ye we su lo ye we yin lo okuno managbo agba okuno gbon dari yeto na handi ke onu to we do na okuno ki alo yi yise bo yi do de weji. Bo wa eje gbonu ye we su lo ye wa ka so yanu lo

azali zimbu ton ena ya kitana ni nebe ale do ayi kande ayi kuno do no le timbo ja era ibi gwa je gbonu ni legbe ti ayi gwa yi ton azakade modin debe na ya kitana desi aholu lo si o meyi ni lebe si mele epo bo so se nu jijode na jo ye me epo bo lego do jiode nu ejo te no ponto mi ugba tere si ni e do mi leko do kuno de o me ni lebe nu le epo to yi jiwo ye wese ye ma gbe ko ego do ya we kande ka to mi tera ile na mi to nu kundo ji si me we yin wo mi so ai ko si le o wa so wa bo re mi jiwo e jiwo e jo le ton Bonado da kota kosileto se eti ajero ni bayi yele mane do mo yaro jona bi akase mi do eti to ko ene to si tame tawe ne o se zo mi lo suicide mi so yon de dokiado nweji e masigadu dogbo jiwu le dari ewo so wa bo so lana edo azakade mo gbede gbe yele ta kitian lebe ni lebe si mele manedo mo yele ijiwe o se bo so lanu bi brade bo se o devodogo so me da ho ye to kakado je ye do me pe bi ye ton le po ko chiro ko ton na o ho wa je a ho lu lebe ton de ewo so tite so o fi etan ji bo de o te wo etan san ede bo yo devon shion ede bo so si o afime onu bi bra ele etan e ma ido ma dunu to kele bro ye ma dunu ye so wa u gan pon afo etan chi awon eto afo chi awon eto e edu da si ton na do ni le ato na do igbede to eto na do mi se bi eto tun lila bon ni le gbe si ayi gba re po ji gbon a ti a ko tun dale ko me gbogbo eto le po do mo mi di ke gbe to ka bi kani kani po ka bi ne gbo pa donu de pe pe pon blo Medike ye dunu bro mo sonu osin bro nu bi bra ni e ye yi huga na do din nu dudu ye nyamona ye gbe lulu ye ton dai ye na ola sonu wa ma do kran do fo ye ton aye de so gbeza o feru iwa ye ton me ye so yi de eton le gbeto ile ko wa yi gbeto de kan ide do po ko do fe dide to le po bo gbenu gbi wa gode wa ite da ile po bo di aro so me bo ye wa to yi bo ye de jiwa ton po bo po afo do chi aton to rami afo chi aton to we do endo mo edo mi gbo gbeto podo kani pe ni devon siona si gba mi gbo ye ni yo devon sion ye gbeto po kani po bo so gbo ye ni da kwa ran jiwo ye po ku ho po mo we gbo ye ni le o medo po ro po so ale ko yan kan eto me podo so ku ho nu lo me ke tito alo ye to le me afu awoto edo jiwo bo so mo azon ye ton le jiwe bo so mo eme ndo ye no gbere ton tali o jo so lu de di o bo leko do jiwe o de bo leko so ha ya kan eto me mo e jiwe so di o ni ne jiwe o bo so di o ni ne de do emi na ti wa do ye dai bo e ma so ba si iba fi emi lati do bi bua o gbanu ton bo se role aya igba ton po to gbeza mi ton to kwedo mi ton me to ko mi ton le me to ayi maten to mi ton ton po to gbo mi ton le po mi la bi o ho gwa we ton me

Jehovah Witto Adobe Go Foto Now Sokia Barutoto Adam Bajek Boruto Ayajeme Adam Bajek Boruto Hurame Begajek Bonu Koto Bibi Basi Setan Po Tok Bazan Tok Meto Jesu Inkome Betok Bavide Adonishe Mina ho gwa ton ton o kwa ton to ho gwa weto gro o pon so na po do hu hu e gbe to le ton ko a weto e ba si te ji pa gbo di do na meton ko do o gbe to ha hu ran le po a ton ton e ba si ko me hu do mu tin do me do gbon wa ro we to e da yin do Who lo a wo ve meton son lo na gbeto eyi hu we na le ye do na mi to jewelry si we ta we afoku we awe to me jewelry e do ko nenu kuran na ya hu ana na yi gba eton bo so ya o ve meto na meton le gbeto de do na ti ta gale e dodo gbeto de na to akolu dule akota ko si le ton sodo O gandu to yiji beto de do ayi ko me hunan le boya ya je na boya to gbe ni si to gbe ayi wo ye so akota e le ko to ko si le ton to e so adu afo to boya yo to me lo bon wo le no ko na yi a o de ni godo jiwo de to abi ko to awu bra ko me ka che ye do a foko awe ewe awe to wo le no we ko na yi a o wana na yi gba etan bo so tin do a o bla to me tan le me ewe o ko na si o ola won le o me tan le ga da yi ego bo pon yen na do agbado po fe po han la mi to Ena dona oji ye gba towe Ena dona akwa titin lo towe Ena dona nule po de e ma jura humi e ma jura fami si do e ma jura fami si do nu eji o to mi de wa ndo mi leko duwe mi de na mi so blawo na nu chi wa mi ton le po nu e a mi te dai e do pon dai ego yen na mi agbado po ve po I make po, either me le, I don't do, o pe ko. Ye marazo hemi, do le zun vlende, to gbeto le cheche, to kosi le cheche. Anado ni che dagbe do fule. Samu ta kanwe. Ko ina to afeton wi e to le o tonu bi awo fi eton le do mo we kunu so to awo ve yo me di bu sile di de o to no bi awo fi eton le do e do to fi na e wo yo ji wo ye we de wo he me po bodo me po na fi eton le o fi ne de o tu eton ko wo ha e pogodo bo adomo yon henu mede mi ajoson ko do de mi ajoson bo so yon yin ko dagbe ko do loton to gbeza to me to siza to me do na wula ko do lo we wula o tenino ko do loton yin do vie ne to ko do me ha kun lo polo de to eton ko wo he bo ko so do nu e do ne le po do yin do fi ne na inu yo eto bo ra je gbonu do ko jiro po emi na wa nu jago onu lulu ton de yin adoru to gbangba de wa titandai o to lo mara tin do awuve me na vie ne ba na do awuve me lo eno te do Never joy tonji. Never jolo. E no te do.
onyina de la hen jire o de la hen wen dome do wado nu do pole ko jiwo ye we po ye na jiwo do mo israeli bo pon azan simru to na we israeli bo pon gbigbaje gbo he ho dodo bo so pon israeli po o ya ma do mu kun po de megun ate ta lo nu din vie na do a ko do balami na do a ko do vodun se tole na lo ye e do lu kon bo so iko gola me gbali ho jiwo ton dali anazo ton so ale onyina kame israeli e go do de ko se do jiwo do le po ne vojo bo godo yen jiwo mi ton de po la ya mi ton le po ko so basi po do nu e bra ko do a o bra po yin do israeli na de do nu kon to ale ho do po lo eyin na do nukun mo je go to me indo kodo ale ho de go indo ehe yin bi e de wo he bo de dale ji indo fi ne bo so fi de po son ko lo gbe bo inu gro fi de bo so do taiton do bo ada fi fi e go do todo ko ne wa do mo to de yin awubran do na do he to che si hwedo ni ko won do che to wa ogbon ho me ti o kuro no e gwa lo na mi na mi jo mi obo na do lesun vi pipe vi dagbo lo won do me to hwedo che mi do de so te o gbe yin ko gona me to o hwedo yin ko hwedo mi to retan genaza gbezan de ko na zambo na ndo nu dagbe we de o tote duwa yi to kwen do mele ji na no te do bo yin osun aso je duwe mega do hen ko we do lo ton kuro nu ezon bo we do me si o to na do a o bra na vie to le nu do po ko ji o po we we na ji o mi gba bo so de mi dale ji bo so wi wo he mi bo so gokon na mi bo jo mi dale o mi ton le ji kaka wo mi na do mi hu we no ko do na akota tin le do mi ton le we na mi o le mi mo do na nu gbe do mi ton bo mi na wa ko ne vo jo po bo do kuno e kuno mi do gobo nde pe de nwa do we e ma so gbe yi do so wa bo mo ya so basi ma so basi nu ele de kiki ba fie jiwa do a uwe me si bukbo ki ya te diye. Kaya di oto. A uwe me na fie ton le. Mwwe okuno so uwe a uu. Yo me di busi yi le. A uwe to. E yi pa gbe te jiton. Na gbe to yi uwe non le. Falo. E henu gbo log den. Tu a gume. Falo. E hen. O yaro den na do ezi ehe ton sien we eta edo mo ami do ami awe do po yin jevo do po wa na do de ami da ho e fi pon o fi pe vide ti wo yo so fi pon me mi to o gbede na o fi de pe lo o fi de pe to do po to yi me o fi do po yin da ho to sunu le me wa do mo nu ku ke mara mi o bo ye si nu ku bo vran nu ku ka ka vi pe vi sunu do aro ma si gade do nu kan do a lo eji on do na mi o nu ku ko nu ku fa lo do mo yen na yen lo mara pe nukun je etejo bo ga onu ko ji o so do mo na yen ji wo ye we mo yen ma ko bo nukun fa lo de do nukun bo do ya eton ji do mo yen ma di kera gbeto ni yi yen ma di kera gbeto ji o to le ni yi ji o de do nukun bo so to o we do hre ji ti we poponu ite azon ja ho ide ton te
kaka do ya jete mi aje falo wa bio na e ma do si ga do akona o ya lo ne o wa do mo ma je ya do mo ni jiya bo de do no kon bo yi kaka e wo do aya wo do an fi fasu do rede okuno diete I had to do ni ari huwe e me do ani kon jiwe bo azia I had to da gana pagbo eton teji ton wọ́n lágbẹ̀ tó àyíká àwòwọ́ náà lẹ́ẹ̀ jùẹ́lì tàwé àfọwẹ́tọ̀ kòrókòrò kó tọ́ èdè náà mi tó fi lẹ́dọ̀ mọ́ èdè àyígbà ẹ̀ adìbúbúrò yín kòmẹ̀ hùnà bó sọ́jàyà náà òkúnà kò wà ọ̀nù dàhódàhó lẹ̀ jẹ́ ẹni tó náà wọ̀nà níkẹ́ tó e òkúnà ẹ̀sán tó emẹ̀ tó kó èdò tó emẹ̀ tó dẹ́físàn tó emẹ̀ tó azuwa lori to eto me e na wa ne le po je ni wa run da ho to gbezan to me yin do mi wi wi ha mi ton bo so to zo ni zin to ale ho dodo ton ji to ale ho wa lo wi we ton ji de yi pagbe e mi tin do run da ho le na jo to gbezan to ego jeremiah sin we o ta banoku atan po eson afo etan Aton tome. Dakwa yiro kona de. Nye nazo si yowe. Boso do nu dako dako le ko. Sin sin ya wole ko ki ya we. Ke ye ma nyo en. Je juwa yi. Na yi juwa yi ton. O sinde ko gwa na pon glo le ko do nan sa wa yi. O gbe ye na wa. Asisa ye yo na wa. No dako na so ibi basi to gweza le po me to jesu in ko me nye na wa no dako pa tonto atonto basi ko me hun si nu tin do na wi we me eton le ton joeli ta we afo eton ko atonto joeli o ta we afo eton ko atonto Yena so gojo na mi. Okwe. Agoro pati le ko duwayi. Nule po diya ko hembu. Ana goye mo yi to jesu yi kome. Jijoho. Nuko yi. Nunyona. Demi ko hembu le. Popo le po na so yin gigogdo du na mi to jesu yi kome. Metaji sin dona mi mo yi. Dona eje. Susu donaton ko titin do donale le poto onu ele epo na le godo meji to jesu in come edo nye brayo johami obo po ko agboran pati po po lo ahri po awon fun to che daho enye to ra mi cheche le je la do mu abo na me grato mi to le po so gbeza to me to jesu in come Apo kwa tonu kuro koto, kwa tonu kuro koto. Edo mi ule bo naso duto gege me. Bo so ikwi pe kono. Bo so pa o nyi okuno jiwo ya we mi tonton. He ko zan po a ujiji po ke mi. Ye mana so he o me chele mo winyak bede ba. Oba dia. O tatita afueto fodon kwa we po so zioni don po weto tundo tenate tundo tenawe ofine we walo wiwenate ako heni chetu ebu to kwe jakobu tongwe natindo onu tindo yeton se gba ye han gan le na tin to so zion le ton fine bo na so yin wiwe bo do ko jacob ton na so yin tin do ye ton le bo ko jacob ton o ko israel ton na tin do nu tin do ye ton le be ado be bo do jacob ko aso pon jacob pon nu tin do ton to labale de pon nu tin do le po Poko do eton. Pon si seran jijek bono eton yi. Elego.
so la panite eshawu me no vieto sunu jona pepo epo po do awon fun to fo we po yan wa gan le na do fo gbe to po ko du to po jacobu to jaboku bo no te pon jiwe o to deme do jiwe o mara di ki ani yi mo adabo wa jenu kon bo dona mi ho e eso yin di dona to ho nenu okuro na dona hie to gan ko yo de to me mo we esa u mo jacobu ja e wa eso ho zo mbo si ko me na e no so no tin do jacobu ton jijo ho jijo ko so wa ko do me de vie nu kun dagbede tin do we na jacobu ko do fie ton le po do ni do so ha so bi bi o egypt ye so tin do wa dagbe lo to ayi gba egypt ton ji de jiwe di do na mi na nu ti do mi ton le mi na tin do dagbe lo to ayi gba lo be jacobu wa yiro israeli ye yiro do israeli o vi jacobu ton le ye le wa lezun o vi Israel ton le so wo lenu gbon do itin do ayi gba do ayi gba eyin me gra ton itan le ton do me na so tin do nu tin do mi ton le de do nu kon de do nu kon na te de vi o me hele de wi we bo ye ku we ye de to jiwe nu kon ye wa lesu gbe to wi we jiwe o si vi le divie ye ko me hun nu tin do ton so wa ye ji o jire to eso ana tin do ga to jesu yin ko me gbagbe kristi ton le po na imo we po do ni che to gbeza to eme ga to kwe do to eji to de vision to eme mi wa o hogo aton ton me to divie hogo aton ton a o si so ki ya po yen je yo yo po eyi pagbe ti gbanu ton joeli si weta weto mi ara so mo te po afo eton gban hwe awe po joeli ta we afo eton gban hwe awe to me e na so wa jo to e ne godo we yen na kon bi gboche kon bi gboche je gbonu do agbasara le po ji bo vi sunu mi ton le po po vi yan lu mi ton le po na to do da yi do o me koko mi ton le na to o dro le ku o me wiya wiya mi ton le na so to nu mi mo le mo ni che to ide na do ate lo po unja ni e a fo eton gba e woro po to gba e woro po to po do to azane le me ga wẹnyẹ na kan bi gbọche jẹ gborun do debi sunu le ji kodo do debi yanu le ji ena kan bi gbọ eton do jiwe afọ eton gba ina we to afọ gba ina we ena so wa jọ do me de pepe he da kwa yiro oyin okuna tan we ye na wen ga Wenga na deje mede kanu botun dote zegele po na igba na to so zioni me podo to Jerusalem fine we ene he han ga le na te dile okuna ko dodo podo to pipoto me he okuna na yo le me mina ma ogwa ton to e gro tita asukanu wo podo kikulo we bigbo eton ton po bigbo eton ra hemi sise na awe to yen du awe ku ran ton to division wa ton nu gbonu eton le ton me aton ton eyi dide dovo ku ran titi do ton dogbon zojiji bigbo ton dale mi pon titan
asuka nuku won lotan to kiki me de si gbigbo me wa lo ta wi afofo don kuro poto yi se nle pri do po to gbonu apo me okuna jesu christ o de na lewe ye ton na gbonu apo ye ton kodo na ne do te ye ton si o teme na de ino si si yo ye son no te lo we na ze pentecost on go wa divie yo me po ti to fi do po to a jiji me je hon da ho de bo so wa o zo mi yo ton de te do yeji ye son te o gbe de fo yi do to ho do de le gbi gbo lo su na o gbe ye do o gbe na so yi pe ta fi le po me so wa so akota le po me ga bo pri do po ye wa jerusalem bo ho pri do po ye to fi pa cha do ye do na we ton jodo bo me de le do mo me le ha mu we nu na te tu na ye ma to nu wa di de to nu wa do dai do asuka hu no de ko wa gbeza e to me fi na we peter chite bo do mi u gbe to sunu me nu e po e le ma ya hanu mu si ko gba ti gba ewe yi ko lo bo so pon du a wa lo ta awe afofo ko si gba e we ye do gbon ye we ga juori dali fodon ko awe to do mo jiro do mo e na wa jo to azago do to le me nyena tutu so bi gbo che me do gbe to le po ji o fi sunu mi to le to agbasa le po ji do na mi do to agbasa le po ji nye gona agbasa re ga nye igi gona agbasa ne le ga o fi sunu mi ton le po fi yanu mi ton le po na dodo dai de pe mi ton le na mo nu mi mo kodo yan ko ran mi ton na ku draw ko wi awe ton mo we to afanu meche sunu le go podo to de to afanu meche yanu le go we yen na tutu bi gbo che do ye na so do do dai mo fe ton kare wi awe ton me kare wi awe ton peter so do hura ye do mo mi ne bojo na ye ni so baptize do po do po mi ton to yin jesu christ ton me na de se nyira do ton mi ule na so mo ni na gbigbo wiwe mi ule na so mo ni na gbigbo we ton yi kande woro ko to na o pagbe lo na o pagbe ke hanra mi we meme sunu na pagbe han ye we meme yan che pagbe lo hanra ye we podo hanra fi mi ton le ra gun fi to we le podo na ye o me ti daganu le po podo hanra o me so ha ke okuna ji wo ya we mi ton na yiro le pa fo kan le na do po to kan de na do po e do we nenu we ye baptism meke yi ko me hun do yi o ko eton le ye so ki adogo ye ai ha fo fo ton ko to gbedo po ne kale na we ye so no te gri gri to pon po kon do po apostle le ton po me po do to ki ka akra po de po me kale na ton o bu so je bi gbole poji azonji a o ko hiya susu po we azonji a po hiya susu po we ye gbon a lo apostle le ton me wa de dre do ji stefani gona e ma apostle ati a po ja o po so yi to epo fibi kon do po e ma apostle ti gba o ya po ja o po in bi bible dali eton Paul wa kon do po po epo jia u po ki a po so ibi basi gbon dali eton o jire iye ton die yan za to we yen gbe aza e gbanu ton tu eton bo bi gbo ino ki me ton na wa zan to gbe za to me bo we ton a we ton e yen du a we
nye duwa we kukunoton na devizyon waton nou bonon le nye duwa we kukunoton na ye na nye akolwa we ton ta we afweton akolwa we ton ta we afweton chiyene eso wa jo we na yile kutangbom genje ya jawa we toji anaje ofie njoda nisi o to lepo ese wajo to a o si sien lepo me adawo so me lepo me ena so wajo besu egbe si azaji ondo besu egbe si azaji ese wajo wonu na ye ko he ye yi gododon we li jado hle li shado mo bi onu ke nye na wa na we wepo nye na do izizie son dewe elisha son domo nye vewe bo mima nye duwa we pigbo to we tonde ne tin to jie base ni chetwe onjo ya kambio elisha ho kambio e elisha e be ye hode do a hode ne ne konda yi e do lala je titandi e nando biyo de to ki kambiyo nye duwa we hu wanaton aye tu kola de beto susu tindo de tindo mino hode wule konu di de miko nando te koto je juwa ida ime di diyo matin yido go matin jidwe jido go matin agayi to dido to masoti ga egbe yena ode podo to dido agayi to na wana we ho wi wen o tatita afueto konukun aton ho wen tatita afueto konukun aton to me ete donami e donami to fidomo mi edo midio to wo heche me da ye go nye na kon pi boche hola mi me nye na yo hoche ki ya hola mi uye ne na ye unso go edo hola hola ye do polo okuru no na kon pi bo eto do jiwe nye du awe eto nye du aton nye du ene jidwe jisusu e kon je gbonu po awuso kiya e gbigbo jiro to polo gbesa tu eme to jesu yi kon me po atonto atonto e di do kiya ko wo igbon foto do gbon so jiji gbigbo to dali gbigbo jiro ton din vie e wa mele poji anyo e joanu e gbonbo na peter gbigbodo polo e wa yo me poji amon ko yego gbigbo jiwe oton e wa paul apostle ji paulu so i me gbonvo nede ye sutin do kuno gbigbom ogbo to eton onu ejijo dagbe le po gbeza to eton gbigbo jiwe oton ena helodo ena gura dana bona heye donye beto kunono de anye ne sigba ana chemios jiji Joshua ti do bigbo do polo sigba Mose zia lo do mo o Joshua ji gbogbo ejo ne bigbo ayo e Mose ti do vo igbo kunun eto Joshua gbetin du eton bo bo igbon ho won etoton manedo adonataidi mediet de wote doblo maneto de medo mo adonati do nawe yanu die de te doblo atin do pi pe jomio tu eton atin do pi pe durin na tu eton po won to we si gbagbe ko to wuro to do ko lo teme si gba ojiwo na de ye dofo no re nda ko ena ejijo do gbon gbeza tu e dali to Jesu ikome
Matthew Tatton. He has on. I put on Wulo Kotome. Matthew Tatton. I put Wulo Kotome. Edo. Nungbo. When you use it to be baptism in a never job. She got me to go to Chetin. Who me? A fokpa me eton ye ma je. Na ze. Ewa wena yi gbigbo. Wi wepo miyanpo. Na yi wepo do bumi. Na nyo we. Bo na huwa ni. Do baptizi mi. Gbigbo wepo miyanpo. Beto ta edi ye. De ati do nukume do polo. Botin do pe do polo botin do ji pipe do polo botin do wa lo si sa do polo gbeto ta idi ye ma kon do yin mo se gba yin do gbe na gbigbo wa wa jiwe lo e la ewo do bai me gbonfo e la ewo do bai me de dofo do ara de te gbonu do vo igbo po ran de de me do vo yin gbigbo we si mi opo do gbe satu e me to jesu I come e bure si we ta tita po fe do si awe to Hebrew Tatita, I want to share with. The Angeledo, may I see Angeledo let them be got them. But the reason was to let go, that you so dead me auto. So dead me auto. If so dead me auto. So dead me auto. Are you? Gre le to le to mi chen chen. A ko le gre. Ko be. O gbe le po bo hokuri do fi do po. A wa do mi yon gbe ak po le. Do so jiji mi yon ton. E to ti ton je gbangba. Nye do. Kani. Gbe kani de to fule. Nye do kani ene ma ya hon je gbonu. Son gbe le glo. Mi yon na ji kani ene. Mi yon lo. And I walk present to him. Me up big boy, we wait on. Oh, that's it, big boy, let go, Dora Hodjak Bonu. I clear crazy, big boy, let go, Dora Hodjak Bonu. I want to zone, let go, Dora Hodjak Bonu. Me up to Gigi. Me up to Gigi. La papa le po cockroach le po data for bre. Me on a fio ye. Dikena mi oni jetty. Dikena mi oni ja. Mi oni so oni ja jedo. Nule po. De waso satani de le po na fi fio. So bezato eme. Fitiate. Chite do geto eji. Bo doho na okruno. Do nye wei mi moyito. Mi mo yi ton e ke yi mi yon bigbo wiwe ton to gbeza te me o de bo do na okuluna fiwente okuluna fiwente vofo yin je yoyo fo Oluwa yen do awe ti gbanu tonton to gbeza tu eme. Oluwa yen do gbanu tonton to gbeza tu eme. Okuna. Be ye manabo mi gono gbe. Na o meto wele. Ye do moten do jaya. To ye me. Po wakwa le kwa je mi gbondo yi. Fi follow pe. E vive he holu le kodo doton. Olu le kodo big bajek bonu. Kwe do le to he ho. Jiwe jona si. Kwe do do po. Kwe do de ko ho le de vizo. De ko he ho li a yi le. Toni do le po. De ko he ho li a yi. Okuno jiro. Na do vofo. Bo do bogba.
onule po de ko hole azazi bruto a o fi esa de mi ni mo o kuro na ojiro na do de nule po se so ugulu le po igbeza tu eto le po jo na be ese ejo ugulu iteme ezo iteme bo ugulu bito ya jeme do na ugulu na ena susu ugulu beton le po so igbeza tu eme kodeyi o de do inuko kaka teme gbanu toton ni do iteme na do wai na do juro yi gba lole do na kuno do anati do didokia bi ibasi gbagbaje gboru toto gbeza to eme e o to pagbe do azad divruto mana de donu kon zia san gbeto gonawe hi holi ai mana de donu kon ze gbe si azan gonawe hi ho je gbonu jodo mego titi donu bibi basi to pa do bigbopo to gbeza to eme meeting do pagbe o do pagbe na we do didi o na iteme na do khode bonfo didi o Utidua do bigbo matinu ya to I have to eme maduo nu ya ya to eme vofo je gbonu na ojile mi te gbigba je gbonu je meto gbigba je gbonu je ne awa ne to ana to je gbonu awa le poto gbara toku okuru na na nawe kuwo so lo e mo wo ta u blame e mo wo ayin huhu e na ye huwa we gba ti do awu ve me do jiwe ti do ho da go go do to gbeza to ere po gbede na do ko na we pa gbeteji wi wa to pa gbeteji to na gbeto me hu wenu eto le o mechele ye de iro do gbon yin ko che dali yin do ye khofu wo ye dele bo dinu ku meke bo ho de bo leko so ali ho kan yin ra eto le eto me wenen wen yin na se so ran me yin na jona yin na do ye to le bo na so he aso gbo na yi gba ye tonga o komo ali ko etan ye ko huwa ye de na mi I have igba igba huwa na ye na ya so gbo ne ye na tu idote nye na ejemede kanu nye na
yẹn náà hẹ vò. Ìtì ti dókò mẹ́hùn sí ní ti dó. Òfin sínú Jacobu tanlẹ̀. Òfin Israeli tanlẹ̀. Mẹ́kò tó tọ́ Kristi tanlẹ̀. Pó yìí sí ẹ̀nà tó Kristi mẹ́lẹ̀ pó. Yé náà ti dó òun ti dó yé tanlẹ̀ pó. Jíjẹ o. Kíkọ́ra wé kúhó rá. O mẹ̀ wíwé jíwọ́ ìyẹ̀wé tán lẹ̀. Náà ti dó. Ònú ti dó jíjọ òtàn. Tó yé tán lẹ́gbẹ̀. Kíkọ́ra wé. Tó àyíká yé tán lẹ́mẹ̀. Húwọ́ rá. Náà òjì gbígbẹ́ tó gbégbó títí dó. Nùyọ́nà. Yẹn wá. Náà yé nídó tí dó ọ̀gbẹ̀. Gbọ́dọ̀ náà yé nídó tí dó ọ̀gbẹ̀ lọ́sù pọ̀ gègé tán. Náà jíwọ́ òmí tán. Etí sọ̀gán. Nàdó wà susu pọ̀ gègé húgá èmi tó bí bí ọ́ ẹlẹ́pọ̀ kẹlẹ́dì húhúrẹ́ tán déètò àzán wà tó míhù lẹ́mẹ̀ adìbúgbò. Ete ẹzọ jíwé ẹ̀mí tó náà wà nù dàhó dónù kú nù dàhó bí ọ́ náà ò nù dàhó lẹ yìí sè náà nù dàhó lẹ. Mẹ̀tẹ̀lẹ̀ náà dùn tó susu mẹ́. Mẹ̀tẹ̀lẹ̀ náà ipé kànà. Mẹ́tẹ̀ náà àti tó pípé nù jí. Ẹ̀rí dàhó. Dàgbẹ̀ wa jíwọ́ ìyàwó tán tó gbẹ̀zá tó ẹ̀mẹ̀. Ìyẹn jẹ̀yẹ̀ yọ́. Vọ́ fún. Vivọ́ gọ. Ìyẹn vọ́ fún wa. Ní ẹjẹ̀ yẹ yọ́. Húwọ́ yọ yọ́. Jẹjẹ yọ yọ́. Míyọ́ jìjì yọ yọ́. Zo jìjì yẹ yọ́ ní ẹ. Mẹ kúkú yọ yọ́ kúkú mẹ́dẹ́ yọ yọ́. Tó hó tó ẹmẹ. Àdọ̀. Ana ho de di de ama kono ho de do ponda yi. Do ye ho di de ama kono ba yi do da yi. Do da yi. Ke di de ama kono do da yi do. Nyamona. Di de ama kono da fona do da yi. Tungbo to. Ta di ama kono bo